Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem reliquo vobis, pacem meum da vobis, ne respecias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce quitole peccato mundi. Beati qui acenum agni vocati sunt. Domini nos indignus. Prudentia est a tectum meum. Sed tantum dic verbo. Et sana vitur.